Oluyo mundu uye nina kukamburo donjiwi thironderi kombando mangete omurongo na rimwe mosekonde othia udhe mburuka omirongo vine uliri.